goes. Haro ye cha yon te me go a ye ye ro ga lo lo ye zin. Haro ye to lo ki che ne go a ye ye ki ga la tsi hong ye cho har la go a ye ye shukho kong an za gan ju zin. Haro yong yi hef shar la go a ye ye mudg an te na yu ta ye no ro ngu go a ye ye tab ka an rig na ri zin. Haro ye ngu ho zan zin na go a ye ye maru on da gar tu lo yong sa ha di che na go a ye ye ta gar gu lu gu zin. Haro yong yi hef ka ru go a ye ye nyan mu tsuk su tar gung u sha ru go a ye ye njigar tan ar nang yi su zin.